miguu katikati chini chini kamata kasi kasi spidi mia shirini kamata kama na minya ndizi kamata polisi anashika mwizi kamata ya leo kiboko.